0: ¡Atención! Terminal. Ya llegamos. Ya, chau, chau, chau, chau.
1: Chau.
2: Ой. Давай, ты чего там?